0: med, at virksomheder skal spørge forældre om lov, før de indsamler eller deler et barns data. Så når vi også til at kigge på vejret, stadig tørt og klart de fleste steder, ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra nordvest og vest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Folkestad i den centrale del af landet i går. Yderligere to blev alvorligt såret i angrebet, mens en person fik lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede lagt ud af et svær på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen. Israels planer om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to, forklarer DR's international korrespondent Steffen Kratz.
2: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
1: Planerne havde været undervejs i årevis, men processen bliver nu sat i gang med kort tid til valget i Israel i oktober. Efter flere år med masser af vejarbejde kan folk i hovedstaden nu rejse med tog på tværs af en række omegnskommuner. Letbanen rundt om København åbner nemlig i dag i fuld længde fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men imens skinnerne er blevet lagt, er forventningen til, hvor mange der vil bruge den her i starten, blevet markant mindre. Ifølge Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, er hovedstadens letbane en dårlig investering for samfundet, og et ringere passagertal i den første år gør det ikke bedre.
3: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Da det blev besluttet at bygge letbanen, forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen. I dag forventer man blot 12.000. Men tallet forventes at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Det fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
4: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid, 5 år, at komme op på det her passagertal. Det er ikke et problem, men vi skal op på det her passagertal.
1: Så når vi også til et kig på vejret. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men når det bliver eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

distante, di sirena e polizia, Croazia, Pontale.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. I siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
2: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, at det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
2: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år at komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
1: Der er rekordmange danskere, som i dag spænder hjelmen og stiller til start i det store spanske cykelløb Vuelta i Spanien. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
3: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret. Så er der en holdkammerat, Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste års Vuelta i Spanien var præget af massiv protester mod holdet Israel Premier Tech, der også og flere etaper blev afbrudt. Men det betyder ikke, at det samme vil ske i år, siger Brian Nygaard.
3: Det har jeg absolut ingen forventning om. Det er jo et hold, der har gennemgået et navneskifte og et ejerskifte til NSN. De har jo også kørt cykelløb i Spanien i løbet af sæsonen, og i øvrigt også spansk ejet i dag af en tidligere professionel, meget populær fodboldspiller, så jeg har ingen forventning om, at det kan få nogen indflydelse på løbets afvikling overhovedet.
1: I Ukraine blev mindst 14 personer dræbt og omkring 90 såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Krividre i Ukraine i går. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt et bevidst forsøg for at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Så når vi også til at kigge på vejret, stadig tørt og klart de fleste steder, så får vi ned mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra nordvest og vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en tog.
1: Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han. For det tager lang tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
3: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brynäs skole i den svenske by Fogesta i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold med andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har dog ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Mindst en person er meldt dræbt og en person meldt såret i et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kiev her i nat. Det skriver Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. I opslaget står der, at der blev udsendt en luftalarm på grund af trusler om, at Rusland vil bruge ballistiske missiler. Luftalarmen er efterfølgende blevet afblæst. Militæradministrationen melder også, at der er udbrudt brand i en lagerbygning i Daritsia-distriktet. For perioden med sol til hele landet, men i morgen eftermiddag, eller undskyld, i eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Og det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
2: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
2: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år og komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
1: En person er død, og 2 blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinells skole i den svenske by Fogesta i går. En person slap med lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede af et sværd lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et sværd på et guitaretui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse revet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men i eftermiddag kan der komme byer her og der, især mod sydvest. Vi får temperatur op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
1: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rappe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb.
3: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: Kort før sværangrebet på en skole i den svenske by Fogarstad i går, hvor en blev dræbt og to alvorligt såret, blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på en guitar-etui med teksten No more edits, ikke flere redigeringer. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen, som er anonymiseret. På profilen er der op til angrebet desuden blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. En 18-årig mand er anholdt i forbindelse med sværangrebet. Han blev skudt i benet af politiet under arrestationen. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en 12% på 50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgendagens tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Lidt eller nogen sol, men især i den sydvestlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader og så en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu skulle inspektionsskibet Hvidbjørn have været på en vigtig mission i Grønland, men missionen er blevet aflyst, fordi søværnet simpelthen ikke har personale nok til at bemande skibet. Mandskabsmanglen i søværnet har stået på i årevis, men er nu så slem, at de helt har droppet den 2 måneder lange mission, hvor de ellers skulle have holdt øje med russiske og kinesiske skibe, reddet nødstedte og håndhævet kongerigets suverænitet. Og Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR. Hvor usædvanligt er det, at forsvaret sådan aflyser en mission?
2: Det er ret usædvanligt. Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagt og løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
2: Inspektionsskibene de udgør ryggraden, særligt i forhold til eftersøgnings- og søredningsopgaver i det farlige farvand. Og så skal de jo selvfølgelig også hævde kongerigets suverænitet i et strategisk meget afgørende farvand. Og samtidig så er det her jo nærmest en foræring til Trump, som jo påstår, at Danmark simpelthen ikke er stor og stærk nok til at kunne passe på Grønland. Og her har vi sådan en situation, hvor Danmark ikke kunne bemande et vigtigt krigsskib. Så det er kritisk.
1: Og så lød det altså her fra forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. Han henviser til forsvarskommandoen, som vi altså så nu forsøger at få en kommentar fra. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en told på 50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgen dansk tid. Ifølge Jamieson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger der også ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Og så til Sverige. En person blev dræbt, og 2 blev alvorligt såret, og en 4 fik lettere kvæstelser, da en gerningsmand i går angreb Brinellskolen i den svenske by Fagersta med et sværd. Kort tid inden angrebet blev der lagt et billede af et sværd på en TikTok-profil. På billedet ligger sværdet på et guitar-etui sammen med teksten No More Edits, altså ikke flere redigeringer. Ifølge flere svenske medier efterforsker politiet TikTok-kontoen, der er anonymiseret. Det er dog ikke noget, politiet officielt har bekræftet. På profilen blev der desuden i tiden op til angrebet delt videoer med mænd, der har begået angreb på andre skoler. En 18-årig mand er anholdt efter sværangrebet. Flere medier fortæller, at politiet skød ham i benet under anholdelsen, og at han selv er tidligere elev på skolen. Og det er ikke bekræftet af politiet heller. I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde, men det bliver ikke med lige så mange passagerer som forventet. I 2013, da man besluttede at bygge letbanen, var forventningen, at 43.000 ville hoppe på letbanens grønne tog hver dag. I dag er forventningerne skruet helt ned til foreløbig kun 12.000 daglige passagerer, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbanen.
3: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre. Og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte, altså også klar. Og vi var på gaden ved letbanestoppet i Budingen for at spørge, hvor meget de så vil bruge letbanen der.
4: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
5: Jeg cykler som regel, men jeg vil da nogle gange i nogle tilfælde bruge det til mit arbejde, for eksempel. Jeg arbejder på Herlev Hospital, så det er jo meget nemt. Men nok ikke i det daglige kommer jeg til at bruge det.
1: Sagde først Alexander Kok og så Camilla Dahl. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år, og derfor betyder det mindre, at færre end forventet vil bruge den i starten, lyder det fra hovedstadens letbane. Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Lidt eller nogen sol, men især i den sydlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15 til 20 grader og så en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. eller cooling. Og så er vi i gang med morgens radioaviser. De bliver styret af Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn nu har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Inspektionsskibet Hvidbjørn skulle lige nu have været på en 2 måneders mission, blandt andet for at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet. Så det er en foræring til Donald Trump, siger lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
2: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
1: Den amerikanske præsident har flere gange sagt, at USA bør overtage kontrollen med Grønland, fordi Danmark ikke kan. Og det er da også ret usædvanligt, at en mission som den her bliver aflyst, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
1: Fra den side har man forsøgt at mene til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
4: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt og salas er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
1: Og forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. En person blev dræbt og 2 alvorligt såret efter en gerningsmand angreb et gymnasie i den svenske by Fagersta med et svær i går. Kort før angrebet blev et billede taget på skolen af et svær på et guitaretui og lagt ud på en TikTok-konto med teksten No more edits, ikke flere redigeringer. På profilen, der ifølge svenske medier efterforskes af politiet, lå der også en række videoer med voldeligt indhold. Det fortæller journalist på DR Verificere Kevin Shakir, som selv gennemgik profilen i går.
5: Vi ser videoer af andre angribere, der har været til stede på skoler. Et troldhætteren i den svenske by i 2015, der var der en mand, der gik til angreb med svær og hjelm, dræbte 3 personer og angreb 2. Og her bliver der lavet sådan nogle videoer i et hyldende format, både af ham, men også andre mere kendte mordere.
1: Svensk politi er ikke kommet med nogen nye oplysninger i sagen siden i går aftes, hvor en 18-årig mand blev anholdt, fortæller Kevin Shakir.
5: Svenske medier beskriver, at han har været tidligere elev på skolen. Det er ikke noget, politiet selv har været ude at sige på nuværende tidspunkt. Han har også en tidligere voldsdom. Han har været angrebet en elev, han tidligere har gået i skole med, skriver svenske medier, ligesom at de også beskriver, hvordan han er kendt af den svenske børne- og ungdomspsykiatri.
1: Ifølge politiet er motivet fortsat en del af efterforskningen. I dag åbner letbanen i København i sin fulde længde, men mens skinnerne er blevet lagt, er forventningerne til, hvor mange der vil bruge den næsten 10 milliarder dyre letbane, faldet markant. Da det blev besluttet at bygge letbanen, lød forventningen på 43.000 daglige passagerer, når man satte første tog på skinnerne. Nu er forventningen kun 12.000. Vi spurgte folk ved stoppesteder i Buddinge, hvor meget de kommer til at bruge de nye tog.
6: På hverdag, når jeg skal på arbejde. Ja, og nok også i nogle weekender, hvis vi skal ud og spise eller sådan noget.
7: Ja, hvis jeg ikke skal cykle, hvis der er en eller anden speciel årsag til, at jeg ikke skal have min cykel med.
8: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derud og skal handle noget, så tager jeg min bil derud.
1: Tag her Morten Andersen, og inden det hørte vi først Alexander Koch og så Camilla Dahl. Antallet af passagerer forventes dog at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Men det her understreger, at hovedstadens letbane er en skidt investering for samfundet, mener Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
9: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Men det er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune for Socialdemokratiet Simon Pihl Sørensen dog ikke enig i. For banen vil få hovedstaden til at hænge bedre sammen, siger han.
10: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sovesuger i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skulle kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
1: Lidt er der nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest, der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte ukrainersærlov. Det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold efter loven. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark. Og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, lyder det fra ministeren. Søværnets mangel på mandskab til at passe på Grønland bliver lige nu udstillet, og det kan være til fordel for USA's præsident Trump. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt af første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en tog.
1: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Og så kommer et nyt tog for alvor på skinner i dag i København. Den sidste etape af hovedstadens letbane, der går i en bue i udkanten af København fra Ishøj i syd til Lundtofte nord for Lyngby, bliver indviet i dag. Da beslutningen om letbanen blev taget for mere end 10 år siden, var det med en forventning om, at 43.000 hver dag ville stige på den næsten 10 milliarder dyre togstrækning. Nu er forventningen kun 12.000. Men det er fint nok, siger Socialdemokraten Simon Pihl Sørensen, der er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.
4: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 togsuger i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skal kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til, men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
1: Lyder der altså her fra Simon Pihl Sørensen. Lidt eller nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: P8 sender live fra Kulturmødet på Mors. Velkommen. Her er din vært, Julian Zweigaard.
1: Ja, velkommen også fra mig. Velkommen til dig, der lytter med derhjemme. Velkommen til alle jer, der er her på Kulturmødet på Mors. Jeg hedder Julian Zweigaard, og P8 er også med på Kulturmødet i år. Og jeg står lige nu i en solskinsrig omgang, altså smukke gader, smukke mennesker, smukke arrangementer, dejligt publikum, som er trådt op. Alle sammen glæder sig over at være fælles om at være her på Kulturmødet på Mors. Og jeg har sådan lidt sådan en fornøjelse af at have en dobbelt opgave, må man sige, fordi jeg skal både invitere dig, der lytter med derhjemme, ind på Kulturmødet, og jeg skal også invitere dem, der er på Kulturmødet, ind i P8's verden. Og jeg har tænkt mig at gøre det med noget ny musik og noget gammel musik, masser af vibes. Og for eksempel det her nummer, vi lige kom fra, altså, det er jo nok det bedste, der findes i hele verdenshistorien. Det er Billie Holiday. Og jeg kan sige, at det virker som om, at folk her på Kulturmødet har på det samme måde. Dem, der gik forbi, mens jeg lige stod og dansede sådan en lille bitte dans, de dansede med mig. Så kan det ikke gå galt. Endnu en gang, hjertelig velkommen her til P8's dækning af Kulturmødet Mors. Jeg glæder mig til at være i selskab med dig de næste to timer.

Ja, men altså et fænomenalt fedt nummer fra John Batiste, pianist, sanger, multi-Grammy-vindende magiker af en musiker, som i øvrigt også har været bandleder for bandet i Stephen Colbert Show, og som lige har udgivet, hold nu fast, to klaveralbums på en dag. Det var i fredags, hvor alt sammen er fortolkninger af Thelonious Monk. Sådan. Og så kan han levere sådan noget fed, en fed banger som den her. Det er dejligt. Endnu en gang hjertelig velkommen her til P8 på Kulturmødet. Det er jo et fantastisk arrangement, det her. Hvis du ikke har været der før, dig der lytter med derhjemme, jeg regner med, at dem, der er her, har været her, fordi de er her. Men hvis du ikke har været der derhjemme, så er det jo et arrangement, hvor der er over 30.000 mennesker, der vandrer rundt i de charmerende gader i Nykøbing Mors, hvor der er over 500 arrangementer, der alle sammen handler om kultur. Det handler om arkitektur, om teater, om dans, om litteratur, men i høj grad også om musik. Tænk på det som folkemødets mere hyggelige, måske også mere spændende tvillingesøster. Fordi at her, der er folk ikke helt lige så uenige, som det er på folkemødet. Her er folk meget enige om, at de elsker kultur. Og ja, så kan det godt være, at der er nogen, der bedre kan lide indie, end de kan lide jazz. Der er måske nogen, der bedre kan lide moderne dans, end de gamle folkedanse. Men vi er dog enige om en ting, det er, at kultur er vidunderligt. Og det mødes vi om her i morges, her i Nykøbing Mors på Kulturmødet. Jeg kommer til at lave et par pluk ned i programmet, snakke lidt om det. Jeg kommer til at spille en masse mere lækker musik for dig, der lytter med derhjemme, men i høj grad også for jer, der kommer forbi her i vores lille, fine sendevogn her fra Danmarks Radio på Kulturmødet. Okay, vi går videre nu med en gammel traver. Det her bliver en lille smule mere støvet. Det er Thelonious Monk, som jeg lige fortalte, at John Batiste har lavet to albums, der udkom på samme dag i fredags, hvor han fortolker Thelonious Monks værker. Derfor tænker jeg, at vi skulle gå videre med det. Det her, det er Monk, der fortolker Ellington. Det er et vidunderligt nummer. Caravan.

Ja, men altså, der er jo mange, der har fortolket Duke Ellington igennem tiderne. Men Thelonious Monk, han gør det rigtig, rigtig godt, og det gjorde han her på Caravan. Velkommen endnu en gang, og velkommen tilbage efter musikken her til gaderne i Nykøbing Mors. Jeg hedder Julian Zweigaard, jeg dækker kulturmødet Mors for P8. Det vil sige, at jeg sidder i sådan en smuk, transportabelt studie og kigger ud på gader og stræder, hvor folk går forbi og er i gang med at opleve kultur. Og hvis du aldrig har været på kulturmødet Mors, så lad mig lige beskrive det for dig meget nært for dig, der lytter med derhjemme. Altså, du skal forestille dig sådan en lille, hyggelig, meget, meget hyggelig by med tæt bebyggelse, smukke haver over det hele, gamle huse, nye huse. Ja, egentlig en meget standard by, en pæn by, men hvor der bare er arrangementer over det hele. Man vandrer igennem gaderne, så hovser, der er der en scene til højre, så er der en DR-scene til venstre, så er der et telt fuldt af frivillige, der laver kaffe, så er der fælleslæsning, så er der fællessang. Uanset hvor man går hen, så bliver man mødt af en eller anden form for kultur. Og det er enormt dejligt at være her, og så skinner solen oven i købet. Og bare lige for at give en fornemmelse for mangfoldigheden af kulturelle aktiviteter, der foregår her, så lige omkring mig, omkring det tidsrum, hvor jeg sender her fra P8, der foregår der alle mulige vilde ting. Der er for eksempel et bamsehospital, førstehjælp til krammedyr, hvor man kan komme forbi med sine ødelagte bamser og få dem fikset. Så er der fælles læsning, guided fælleslæsning, altså hvor man læser sammen. Så er der en oplæsning og talk med Naja Maria Eid. Så er der en debat og en talk om, hvorvidt landsbykirkerne skal bevares. Så er der en danseopvisning, som jeg kan skimte herfra, hvor jeg står faktisk over på det, der hedder gadescenen. Den er lige færdig, men det var måske det, man kunne fornemme. Sidste gang, jeg talte her før Thelonious Monk, der var lidt baggrundsstøj. Det var fordi, at der simpelthen var nogen, der var i gang med at danse, og et hastigt publikum stimlede sammen. Det er mere for at sige, der foregår utrolig mange ting. Der foregår fantastisk mange ting. Det er et overflødighedshorn her i Nykøbing Mors på Kulturmødet Mors, hvor man altså bare kan åbne ørerne og øjnene og sjælen op. Skal vi fortsat gøre, også her med musikkens hjælp. Det er ikke så meget et arkitekturprogram eller et teaterprogram, det her, det er selvfølgelig et musikprogram, og vi fortsætter med lidt ældre latin vibes, bare fra Danmark, fra de glade 70'ere. Himmelekspressen giver A Side of Me.

Ja, det her, det var A Side of Me med Himmel Expressen. Der er sket noget rigtig træls. Det er faktisk rigtig, rigtig træls. Vi er jo taget til kulturmødet Mors for at dække det, og der har vi taget en masse musik med, men vi har faktisk ikke fået helt nok musik med. Vi har lige akkurat fået 95% musik med til det her program. Vi mangler 1-2 numre. Hvad kan man gøre? Jo, man kunne for eksempel, hvis man nu var til stede på kulturmødet Mors, så kunne man komme ned forbi DR's sendevogn. Og så kunne man komme op til mig, og så kunne man sige, hej Julian, jeg har et nummer med til dig. Hvis man har det på en vinyl, så er det er helt fantastisk. Så putter vi det i vinylafspilleren, som vi selvfølgelig også har, så afspiller vi det, og så får man sgu en P8-rygsæk. Sådan. Hvis man ikke har det på vinyl, så er det også okay. Vi har diverse digitale hjælpemidler her i den her moderne verden, så det nok skal lykkes. Og her taler jeg altså ikke om CD'en. Det korte eller lange er, opgaven er, vi mangler lige 1-2 numre for, at vi kan komme helt igennem de her 2 timers P8 på Kulturmødet Mors. Og jeg kunne godt tænke mig hjælp til, hvad det skulle være for noget musik. Så hvis du har noget, alle jer, som lytter med og kan se vognen lige nu, det er jeg snakker til, eller hvis man simpelthen bare er til stede ved Kulturmødet Mors, så kom ned forbi DR's sendevogn og kom op til mig og sig, hvad for et nummer, som vi alle sammen skal høre for at gøre de her 2 timers P8 på Kulturmødet komplet. Jeg glæder mig ufattelig meget til at få en masse gode forslag, og så, ja, så er der jo altså en rygsæk på højkant, det vil jeg bare lige sige. Nu bevæger vi os til Storbritannien. Vi skal danse lidt i selskab med Ezra Collective med skønne Olivia Dean på vokal. No one's watching me.

0: er man altså vidunderlig musik her fra Duke Ellington, John Coltrane. Ja, det bliver ikke bedre. Eller måske bliver det faktisk bedre, fordi nu har vi simpelthen allerede fået et godt bud på noget musik, som vi skal have fyret ind i de her to timers dækning af, af kulturmødet morges her fra P8. Jeg fik fortalt før, at vi var kommet afsted med ikke helt nok musik, og så bad jeg om hjælp. Dem, der befinder sig på kulturmødet, kunne komme forbi og sige, hey, jeg har faktisk et nummer, vi gerne vil smide i spillelisten, så bliver vi ligesom complete. Vi har noget musik med, vi får noget musik fra de kulturglade danskere, som strømmer til morges i de her dage. Og du var meget hurtig, Claus, til at komme op og sige, jeg har et forslag. Først og fremmest, tusind tak for det, Claus. Lytter du til på 8 normalt?
1: Stort set hver morgen, når jeg cykler på arbejde.
0: Det er jeg glad for at høre, fordi jeg er jo også morgenvært på programmet. Sådan så. Claus, har du været her på Kulturmødet før?
1: Det er første gang, jeg er her, men jeg har været her siden torsdag, så vi tager alle dage med.
0: Og hvad er dit indtryk af at være her?
1: Det er fantastisk. Super. Spændende og inspirerende.
0: Og hvad er det, der inspirerer dig?
1: Det er, det er en ny verden, der åbner for mig, med at der bliver debatteret kultur og fællesskab og så videre på den her måde. Det er noget helt andet. Jeg har været på Folkemødet mange år. Det er noget helt andet. Det er dejligt intimt, det heroppe.
0: Fantastisk. Claus, hvad er det, du synes, vi skal have puttet ind i spillelisten? Hvad er det, du synes, vi skal høre i det her program?
1: Nu skinner solen jo heroppe, og så bliver jeg bare inspireret af Cesario Ivoras Soldate, som jeg hørte første gang på Cap Verde for en 3-4 år siden, og som fulgte mig på en playliste, da jeg sejlede over Atlanterhavet. Så solen og varmen her bringer lige minderne tilbage, så det vil være fantastisk at få hende på.
0: Arved, det er fantastisk, Claus. Skøn historie. Vi får alle sammen sol og varme, tror jeg, ind i livet af at høre det her nummer. Soldate med Cesaria Evora fra Cap Verde. Tusind tak, Claus, og du får selvfølgelig en P8-rygsæk for din ulejlighed. Så lad os høre det.

Sådav, eller som det hedder på dansk, sådan, sådan, sådan, sådan. Men altså, Sådav, Cesaria Evora. Det var jo altså et nummer, som jeg ikke havde med. Det var et nummer, som en her fra Kulturmødet havde med. Det var Claus, som synes, at vi alle sammen skulle høre det her. Det passede perfekt. Det viser sig faktisk, at hold nu op, det er jo helt vildt det her, men vi mangler faktisk endnu flere numre. Jeg har lige opdaget det. Vi har sådan en nummertæller over i hjørnet af studiet, og den er lige faldet en enkelt gang, så vi mangler faktisk et nummer mere. Så derfor vil jeg sige til alle, der måtte være her i Nykøbing Mors på Kulturmødet Mors i dag, vi mangler et nummer. Og hvis der er nogen, der har et godt nummer, som vi kan smide ind i de her to timer sender fra P8, så vil vi meget gerne høre fra jer. Der er en P8-rygsæk på højkant, så ja, jeg glæder mig sådan set bare til at kunne fuldføre denne her sender fra Kulturmødet Mors med hjælp fra P8-lytter. Eller måske nye P8-lytter. Alright, vi fortsætter nu her med Can Anyone Explain med Louise Armstrong.

paparazzi. Ja, det er ikke fordi, der er dukket en paparazzi-fotograf op for at tage billeder af mig. Det ville ellers være dejligt, men det er fordi, nummeret her hedder Paparazzi. Og det kommer fra danske Musvit. Og de tog over direkte efter Ella Fitzgerald og Louis Armstrong med Can Anyone Explain. Og nu går vi videre her på den her smukke, for det meste solrige lørdag formiddag her fra Kulturmødet i morges, hvor vi sender P8 fra med This Here fra Bobby Timmons.

Vi skal til at åbne op for en radioavis, men her fra Kulturmødet Mors vil jeg bare lige, inden vi fortsætter med endnu mere dækning, sige, det er virkelig dejligt at være ham. Det er sådan lidt et sted, hvor man støder ind i alle mulige mennesker, både folk, man ikke har mødt før, og folk, man har mødt før. Jeg har for eksempel også lige stødt ind i sangeren Veronica Rudd, som både skal give koncert senere, og som også har været med i en talk lidt tidligere. Det er faktisk bare et mekka af kultur inden for alle de slags kulturelle strømninger, du overhovedet kan komme i tanke om. Og det vender vi også tilbage til med endnu mere snak om i næste time, altså efter radiovisen. Men jeg synes måske, det var meget passende, mens vi venter på endnu mere P8 på Kulturmødet, at vi hører, mens jeg venter netop med Veronica Rudd. Jeg hedder Jonas Vejgaard og er tilbage lige om et øjeblik.

ikke noget.

0: Det bliver ikke ligefrem vel modtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Det er det danske skib Hvidebjørnen, der har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Marcus Knuth, forsvarsordfører for Konservativ, er mildest taget ikke tilfreds.
1: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, deroppe.
0: Og Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance, ligger helt på linje.
2: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
0: Og det er da også helt usædvanligt, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interviewet. Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte særlov, og det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp, det skriver Udlænding- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark, og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, siger han. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, så er det også dansk. For rekordmange danskere spænder nemlig hjelmen og stiller til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, og som vores cykelsekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
4: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etappesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
0: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet i den røde trøje. Men danskeren stiller ikke op til start i år. Lidt eller nogen sol, og endnu mere af den i Nordjylland. I bunden af Danmark mere skyde og udsigt til spredte byer. 15-20 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: til P8. Vi sender live fra Kulturmødet på Mors. Her er din vært, Julian Zweigaard.
1: Ja, men velkommen til. Velkommen til Kulturmødet på Mors. Siger jeg til dig, der lytter med derhjemme. Og velkommen her til DR's sendevogn, siger jeg til alle jer, som ser med live lige nu, der hvor jeg står. Jeg står i Nykøbing Mors, hvor der som sagt er Kulturmøde lige nu. Og jeg har simpelthen fået foræret de her 2 timer lørdag formiddag på P8's sendeflade til at lukke hele Danmark, og i hvert fald de danskere, der lytter til P8, lidt inden for i Kulturmødet. Og samtidig så skal jeg jo også lukke alle jer, som er her på Kulturmødet, en lille smule ind i P8's univers. En dobbelt opgave, som jeg glæder mig ufattelig meget til at fuldføre. Vi har været i gang i en time, og der er allerede sket rigtig, rigtig mange gode ting. Den næste time er fuldstændig det samme. Vi dykker lidt ned i programmet. Vi får nogle gode bud på musik her fra nogen, der er til stede på Kulturmødet. Og så spiller jeg både ny og gammel musik. Solskinsmusik, regnværsmusik, kulturmusik, alt det bedste. Og jeg har faktisk fundet det bedste nummer, der nogensinde er lavet, frem til det næste nummer. Det synes jeg i hvert fald, har jeg tænkt meget, meget længe i hvert fald. Det er Nina Simone, der spiller en liveudgave af I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Og når der er gået 6 minutter, så er jeg sikker på, at du vil være enig med mig i, at det her, det er det bedste, der nogensinde er lavet. Det er også bedre end Bach. Sådan. Endnu en gang velkommen til. Jeg hedder Jonas Zweigaard.

Altså, jeg sagde, at det her det er verdens bedste nummer. Alle jer, der sidder og kigger med, prøv at række hånden op, hvis I er enige. Okay, wow, fantastisk. Jamen altså, fantastisk, fantastisk. Det er jo faktisk meget godt sted at starte lige her efter Nina Simone med I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Fordi man kan faktisk komme ned og lytte med. Jeg vil opfordre alle, som befinder sig på Mors, eller ovenikøbet til Kulturmødet på Mors, til at komme forbi og høre noget dejlig musik. Det er dejligt med selskab, og det er dejligt at se jer, som allerede er her og drikker kaffe og hygger og lytter til god musik. Hvis du ikke har været på Kulturmødet før, og nu taler jeg altså til dem, der lytter med derhjemme, så kan jeg fortælle dig, at det er lidt ligesom Folkemødet. Der er bare meget mere kultur. Der er meget mere, der måske forener os. Der er ikke lige så meget hissig debat, fordi alle her er jo enige om, at kultur det er bare dejligt, og det skal vi have mere af. Om det så er musik, eller billedkunst, eller teater, eller arkitektur, eller nogle helt andre former for kultur, som jeg ikke engang kan forstå eller vide, hvad er. Jeg har sat i verden her på P8 de næste 45 minutter stadigvæk til at lukke lidt af Kulturmødet ind til P8-lytterne og til at lukke jer her på Kulturmødet ind i P8-universet. Men det er jo altså et kulturmøde, hvor der er over 500 forskellige arrangementer presset sammen på ganske få dage, og der er omkring lidt over 30.000 danskere, som strømmer rundt i gaderne og bare lader sig opsluge af alt det, der foregår. Som nu for eksempel en radiovært, som står og snakker fra en scene som mig og sætter musik på. Men der er også meget andet på programmet. Og lad mig bare lige plukke en lille smule, bare lige for at give et indtryk til dem, der sidder med derhjemme om alle de forskellige ting, man kan opleve. Nu plukker jeg bare fra programmet lige omkring, hvor jeg sender. Dels så er der en debat, en talk med, der hedder Tro og eksistens. Er Bibelen en god selvhjælpsbog? Spændende. Så kan man synge med på DR's Top 100. Så er der et program, der hedder, Når AI kan tegne, hvad er arkitektens og designerens opgave så? Så kan man komme til Litteraturbanko. Man kan opleve energisk og festlig somalisk folkedans. Og så kan man sørme også opleve, om kunst kan være modstandskraft i en splittet tid. Okay, og det her det var bare inden for altså en 30 minutters tid eller sådan noget. Et ganske overflødighedshorn af kulturelle tilbud. Men det kan du være ligeglad med, dig der sidder med derhjemme, og det kan jer, der lytter med her ved DR Scene, også være ligeglad med, fordi I er jo her, og I har tænkt jer at blive siddende. Ikke sandt? Det er godt. Vi hører noget mere musik. Det her, det er Bjarke Fahlgren. Fabelagtig, virtuos, dansk violinist, som ikke bare kan spille på violinen med sin bue, men også kan pitse. Ja, det hedder det altså, når man leger lidt, at violinen er en guitar. Det er faktisk ikke en guitar, vi kan høre nu. Jo, lige der. Men akkorderne, det kommer fra et pitchet violin. Nummeret, det hedder Rossignol.

Ja, men det er jo nærmest uhyggeligt lækkert, det her. Det er Kora-spilleren Dauda Jobate med hans nummer Sunset in Batumi. Batumi ligger et sted i Georgien. Der er vi meget langt fra nu. Vi er faktisk på Mors. Siger jeg til dem, der lytter med derhjemme i stuerne, fordi dem, der sidder her og lytter med til DR's sender her på Mors, de ved selvfølgelig godt, at de er på Kulturmødet Mors. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg har æren og fornøjelsen af at være her i og repræsentere P8 til en radio-lounge. Kender I det, at man er kommet ud af døren, og så finder man ud af til stor skræk og gru, at man har glemt noget meget vigtigt? Det kunne være en tandbørste, det kunne være en telefon, ens nøgler, ens pas, hvis man skal til udlandet. Sådan har jeg det lidt i dag. Jeg er kommet afsted med for lidt musik. Jeg har lige næsten nok til at fylde de 2 timer, men jeg mangler lige 1 nummer, måske 2 numre. Og så tænkte jeg, altså siden vi er på et kulturmøde, så må der være nogen, der har noget god bud på noget musik, som man kan smide ind, så vi kan redde den her radiolounge hos P8. Så hvis der nu er nogen til stede, enten blandt publikum her, eller i det hele taget på Kulturmødet Mors, som tænker, ah ja, jeg vil gerne redde Julian Zweigaard, jeg vil gerne redde P8, jeg vil gerne redde Danmarks Radio, så kom forbi med et bud på noget musik, som vi kan fylde timen ud med. Så får man faktisk en P8-rygsæk, og man får også æren og glæden. Man får faktisk det hele. Så jeg glæder mig til at snakke med nogle mennesker om noget god musik. Kom forbi. Og hvis du ikke har noget musik, så bare kom forbi og dans og hygge lidt. Der er meget, meget hyggeligt her i det solbeskinnede Nykøbing Mors.

0: Ja, altså, det kan jo ske for selv den bedste, når man kommer afsted uden alt, hvad man gerne vil have med. Og jeg kommer altså afsted her til kulturmødet uden al den musik, jeg skulle bruge. Heldigvis så har jeg fået rigtig god hjælp. Og nu har jeg fået hjælp af dig, Victor. Velkommen til, vores lille radio-lounge her. Victor, hvornår ankom du til kulturmødet?
1: Det gjorde jeg i torsdags klokken 5.
0: Og har du haft det godt, mens du har været her?
1: Jeg har haft det mega godt. Det er mega hyggeligt sted. Det er første gang.
0: Hvad kan du godt lide ved at være her?
1: Det der med, at der er så mange talks, det har jeg ikke prøvet så meget før. At tage til sådan nogle debatter og sådan noget. Det har været meget spændende, synes jeg.
0: Har det også været lidt meget?
1: Ja, lidt overstimulerende, som du siger, med sådan 500 arrangementer presset ind. Det har været lidt svært at finde ud af, hvad man lige skulle tage til.
0: Ja, man kan godt blive ramt af decision fatigue, også når man er på et kulturmøde, hvor der er arrangementer til højre og venstre. Men du skal jo faktisk også selv deltage i et af de der arrangementer. Der ved du så til gengæld, hvor du skal være. Hvad er det, du skal lave her?
1: Jeg skal spille med Veronica Rød kl. 14 i Klostergården.
0: Sådan. Victor, du har et nummer med, som du synes, vi skal tilføje til den her radio lounge. Hvad er det, vi skal høre?
1: Vi skal høre Open the Door med Betty Carter. Det var fordi, vi med bandet kom vi bare lige til at snakke om Betty Carter i går, tror jeg.
0: Og hvad er det, du godt kan lide ved det her nummer? Altså, hvis man nu aldrig har hørt det før, når det nu kommer lige om et øjeblik, hvad er det så, man skal lytte til for at blive indfanget?
1: Jeg synes, det er nogle meget sådan tålmodige musikere. Altså, de sådan bracer sig selv, føler jeg. De tager god tid.
0: Tålmodige musikere, der tager så god tid. Det kan vi rigtig godt lide. Det passer også rigtig godt til den stemning, der er her nu, hvor solen brager ned over os alle sammen, og hvor vi hygger os til god musik her i, på Kulturmødet Mors. Victor, tusind tak. Du får en P8-rygsæk som tak for ulejligheden. Og du får ved Betty Carter. Open the door.

0: med Carl Strømme Group. Du lytter til P8. Du lytter til P8's sender fra Kulturmødet Mors. Jeg hedder Julian Svejgaard, og jeg har fornøjelsen af at være til stede her på Kulturmødet Mors med masser af dejlig musik og masser af dejlige publikummer. Jeg har bare lige et problem. Jeg er ikke kommet af sted med nok musik. Heldigvis så får jeg god hjælp fra alle mulige gode mennesker, som har musik med, som vi kan fylde timen ud med. Og nu har jeg fået fat i dig, Martin. Jeg sidder faktisk hernede blandt publikum sammen med dig. Martin, vil du ikke lige præsentere dig selv? Hvor kommer du fra, og hvad hedder du udover Martin?
1: Jeg hedder Martin Winter, og jeg kommer fra Laven, en lille bjerglandsby, som ligger på siden af Julsø, med udsigt over mod Himmelbjerget. Så det er sådan et jazzet sted, vil jeg faktisk kalde det.
0: Et jazzet sted? Ja, altså, fordi først så skal jeg jo lige høre det der med en bjerglandsby i Danmark. Kan man det?
1: Ja, men det er måske det, der kommer tættest på. For eksempel så bor vi på en adresse, der hedder Slangebakken 1, så der er sådan slangeveje, der slanger sig op af bjergsiden.
0: Klart nok, og det er jo, når man snakker med udlændinge, så synes jeg altid, det er sjovt at sige, at vi i Danmark, where we have a mountain called Sky Mountain, it's 130 meters tall. Så griner de altid så meget, men ja, i en lille bjerglandsby er det selvfølgelig også. Martin, lytter du til P8 i hverdagen?
1: Ja, det gør jeg meget ofte, både enten på vej på arbejde, eller når jeg, som jeg ofte også har en formiddag, hvor jeg sidder hjemme og arbejder, så er P8 Jazz fuldstændig fantastisk arbejdsmusik. Så det, og hvis jeg sådan har arbejdssamtaler i telefonen, og de kan høre, der kører P8 i baggrunden, så giver det en helt speciel god stemning ind i sådan en samtale. Så det benytter jeg meget af.
0: Ja. Det var et godt tip, hvis man skal til lønforhandling næste gang, så prøv lige at tage Miles Davis med i baggrunden. Martin, hvad er det for et nummer, du har taget med til os, som du synes, vi alle sammen skal høre? Eller må jeg starte et andet sted? Hvad er det for en gruppe, du har taget med, som du synes, vi skal høre?
1: Det er nogen, der hedder Døsing, som er, jeg tror faktisk, de er fem søskende. Tre unge kvinder og to unge mænd, som har startet det her, og så har de sådan hentet lidt forskelligt ind fra venner og bekendte. Men nogle unge mennesker, som ligesom folder jazzen ud på en moderne måde, og som jeg tænker er et ret godt eksempel på, på gode unge bands, der hiver jazzen med ind i en ny generation og gør den virkelig lækker.
0: Vel talt, vigtig mission, og det er Døsing enormt god til. Martin, tusind tak. Vi hører Sugar fra Døsing, og så får du en P8-rygsæk som tak for hjælpen. Giv ham lige en hånd.

Prøv lige at tage og tune ind igen over på P2 kl. 14. Så er der mere Radio Lounge her fra Kulturmødet Mors. Og så kl. 16, så er der sørme også Radio Lounge på P6 med min gode kollega Camilla Jane Lee, som er morgenvært på P6, ligesom jeg selv er morgenvært på P8. Det her kulturmøde, det render altså lige så stille ud, men det har været en stor fornøjelse at prøve at hjælpe lidt til at guide måske nogen til at måske få lyst til at komme op omkring kulturmødet, eller måske bare guide nogen til at komme ned og kigge her. Jeg tror, jeg vil afslutte min bemærkning med at snakke om, hvordan kulturmødet er sådan en lidt mere sådan sød og faktisk lidt mere folkelig udgave af folkemødet. Fordi her har jeg virkelig fornemmelsen af, at der er primært almindelige mennesker til stede i gåseøjne, og ikke kun folk fra mediebranchen for eksempel. Og det synes jeg er super dejligt. Men så er der også bare mange spændende debatter, mange spændende talks, mange spændende koncerter. Der er kunstudstillinger, der er danseforestillinger. Så jeg vil egentlig bare opfordre dig, hvis du ikke endnu har kigget forbi, kom til Mors, oplev kulturmødet i levende liv. Om ikke andet, så har du kunnet opleve lidt af det gennem radiobølgerne. Jeg hedder Julian Zweigaard, og lige om lidt er der radioavis. Vi slutter med et nummer, som måske er det næstbedste nummer i verdenshistorien. Vi startede timen med det bedste nummer i verdenshistorien. Det her er det næstbedste. Det er Body and Soul med Coleman Hawkins.

0: Gerningsmanden bag sværangrebet i går på en skole i Sverige bliver nu hyldet på nettet. Red Barnet kommer med en opfordring til alle forældre.
1: Tag selv samtalen. Spørg barnet, om det har set voldsomt indhold.
0: Hør, hvorfor det er en god idé lige om lidt, når vi får seneste nyt fra Sverige.

0: En mission, der skulle være med til at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet omkring Grønland, er blevet aflyst. Søværnet har ikke mandskab nok til at bemande skibet.
1: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden, og så er vi nødt til at aflyse.
0: Sådan lyder det fra oppositionen. Hør, hvad der er galt, og hvor galt det er lidt senere. Og så har københavnerne busser, S-tog og metro. Og fra i dag har de også en fuld letbane. Men den er der delte meninger om, om de vil bruge.
2: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
3: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
0: Vi hopper alligevel ombord og lytter til kritikken sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Dam. En 17-årig pige er død, mens tre drenge er såret efter, at en person med et svær i går angreb dem på en skole i byen Fagersted i det centrale Sverige. Efter angrebet blev en 18-årig mand anholdt og er nu i politiets varetægt. Ifølge det svenske medie SVT er han selv tidligere elev på Brinellskolen. Det er dog ikke blevet bekræftet af politiet. Og så skal vi til Sverige og til dig, Joshua Hollingdale. Du er i byen Fagersted. Hvordan er reaktionerne på det, der skete i går her dagen derpå?
4: Det her, det er en lille svensk by i chok, i sorg. Her, hvor jeg står lige nu foran Brinellskolen, er der hundredvis af lys, der er blevet tændt. Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre. Det er børn. Det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium. Der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så der er rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
0: Og kort før angrebet blev der lagt et billede på en TikTok-konto, hvor et svær ligger på et guitar-etui, og på billedet står teksten No more edits, eller ikke flere redigeringer. Ifølge svenske medier, der efterforsker politiet den anonymiserede konto. Og nu har vi så fået dig i studiet, Kevin Shakir. Du er undersøgende journalist på DR Verificere. Hvad ved vi om den her TikTok-konto?
5: Jamen, vi ved netop, som du siger, at den har lagt det her billede op af det her svær, og svenske medier rapporterer om, hvordan det er, den her konto, som politiet efterforsker, som man også linker til den 18-årige på en eller anden måde. Kigger man på resten af indholdet, som den har lagt ud, har den i løbet af 4 uger lagt videomateriale ud, hvor den hylder massemordere, blandt andet en svensk massemorder fra 2015, der brugte svær og hjelm, som vi også hører i svenske medier, er blevet brugt ved angrebet i går.
0: Og den her konto, den er jo anonym. Den går under et pseudonym, altså et opdigtet navn. Hvad fandt du ud af der, da du gik ind der?
5: Jamen, den florerer i et community, som hedder TCC. Det står for True Crime Community, under et pseudonym. Man taler simpelthen om den her konto på en måde, hvor at der er en række brugere, der hen over tid har hyldet massemordere, som laver højreradikale angreb, kvindefjendske angreb, går til angreb på skoler. Så den florerer et meget konkret destruktivt sted med unge mennesker på nettet.
0: Og profilen er jo så blevet slettet nu, men pseudonymet lever videre på nettet. Hvordan gør den det?
5: Jamen på den måde, at da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok med over 450 visninger er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
0: Og det er vist 450.000 visninger, er det ikke sandt, og ikke bare 450?
5: Det er netop 450.000 visninger på TikTok.
0: Lød det altså her fra Kevin Shakir. Og når det her indhold bliver delt og lever videre på nettet, så vil det også dukke op på vores børns skærme. Også selvom de ikke søger efter det. Det fortæller Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i Slet-det-rådgivningen i Red Barnet.
6: Det skyldes jo det platformsdesign, der er på platforme som blandt andet TikTok, hvor de algoritmer, som er med til at sprede indhold, jo er styret af indhold, der får mest opmærksomhed. Og voldsomt og skræmmende indhold får, uagtet at børn jo bliver forskrækket, og det er grænseoverskridende, tiltrækker jo opmærksomhed. Og alene det forhold, at indholdet er noget, der bliver set, er med til at forstærke, at det bliver delt. Så vi ved, at børn og unge bliver udsat for også meget ekstremt og voldeligt indhold. Voldelige overfald, drab.
0: Og hvis man som forældre oplever, at ens barn støder på voldeligt eller ubehageligt indhold, er det først og fremmest vigtigt at bevare roen, fortæller Mia Winther.
6: Det næste er selv at tage samtalen. Opsøg dit barn og spørg, om det har set voldsomt indhold online. Så skal man som forældre spørge, før man fortæller. Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner, eventuelle forskrækkelse og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
0: Lyder der altså her fra Mia Winther, psykolog i Red Barnet. Og så vender vi os mod Grønland. Oppositionen står nemlig i kø for at kritisere, at mandskabsmanglen i søværnet nu er så kritisk, at en 2 måneder lang mission i Grønland og Nordatlanten er blevet aflyst. Det er det danske skib Hvidbjørnen, der ligger for anker i Frederikshavn, i stedet for at patruljere i nord, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men det gør det altså ikke, for ifølge søværnet mangler der folk til at sejle skibet. Et stort problem, mener Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance.
7: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
0: Og det er rigtig dårlig timing med en aflysning som den her, set i lyset af den massive debat om Grønland, det mener konservativs forsvarsordfører Marcus Knuth.
1: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads deroppe.
0: USA's præsident Donald Trump har nemlig flere gange tidligere kritiseret Danmark for ikke at passe godt nok på Grønland. Sådan her lød det for eksempel fra præsidenten tilbage i maj ombord på Air Force One.
8: Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
0: Grønland er fyldt med russiske og kinesiske skibe. Vi har brug for Grønland for at sikre den nationale sikkerhed, og det kommer Danmark ikke til at gøre, sagde Trump dengang. Og en aflysning som den her er noget, Trump kan finde på at udnytte, fortæller Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
9: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe.
0: For netop beskyttelse af suverænitet, som Trump var inde på i klippet før, er en af kerneopgaverne, som Hvidbjørnen skulle have løst netop nu. Det fortalte DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, da jeg talte med ham det tidligere.
10: Inspektionsskibene af den her type, de udgør ryggraden af kongerigets eftersøgnings- og redningsberedskab i Grønland. Det gør de, fordi de har en helikopter ombord. Det gør altså, at de er i stand til at løse nogle utrolig afgørende opgaver, hvor der står menneskeliv på spil. Og så er det klart, så er der jo også en kerne militær opgave, som handler om at håndhæve rigsfællesskabets suverænitet over for fremmede skibe. Og når det så er sagt, ja, så er det jo selvfølgelig bare en utrolig uheldig situation i en tid, hvor Donald Trump påstår, at Danmark ikke er i stand til at tage vare på Grønland og passe på Grønland, at man simpelthen ikke kan stille en besætning og sende et vigtigt inspektionsskib afsted.
0: Men betyder det så, at vi slet ikke har nogen skibe, der sejler rundt deroppe?
10: Lige nu er der vikarskibe, om man så må sige, på plads. Der er en anden type af skibe, som også normalt sejler i det arktiske område, og som er kapable skibe, men problemet er, at de ikke har en helikopter ombord. De er ikke lige så store og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver, og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes. Og det giver bare alt andet lige en svaghed i de muligheder, rigsfællesskabet har på hånden i det arktiske område.
0: Og hvorfor er det overhovedet, at søværnet kæmper med den her mandskabsmangel igen og igen?
10: Det er en mandskabsmangel, som kan spores årtier tilbage, måske endda længere i den her specifikke arktiske enhed. Det er faktisk noget, der gælder hele forsvaret som sådan. Men hvis vi zoomer ind på den arktiske enhed, så handler det altså dels om, at man sejler rundt i nogle gamle, nedslidte skibe, hvor man fra politisk side endnu ikke har formået at kunne give dem nogle nye arbejdsredskaber. Og så er der også hele rammerne omkring arbejdsvilkår, arbejdsforhold, altså alle de ting, der skal til for at kunne få mennesker til at tage ansættelse og blive i det danske forsvar. Og det er et spørgsmål, som ikke kan løses på skibene eller i forsvaret. Det har man prøvet i rigtig, rigtig lang tid. Det her, det er noget, der skal løses politisk.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet har ikke ønsket at stille op til interview om mandskabsmanglen. Men det vil forsvarsordføreren for regeringspartiet SF gerne. Anne Valentina Bertelsen siger sådan her.
11: Der er noget her, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, også den sikkerhedspolitiske situation taget i betragtning. Og det kræver, at vi laver arbejdsvilkårene bedre, og at vi har en god dialog med parterne, både soldaterne og andre fagligheder inden for forsvaret, men også deres organisationer om, hvad der skal til for, at vi kan tiltrække og fastholde nogle flere.
0: En intern undersøgelse har vist, at hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og så skal vi ud og køre tog. Hovedbanens letbane er nu officielt åben, så man kan køre på hele strækningen fra Ishøj syd for København til Lundtofte i nord.
12: Hermed indvier vi letbanen i Herlev Kommune. Stort tillykke.
0: Ja, sådan her lød det, da snoren blev klippet over på en af de nye stationer. Men siden projektet blev planlagt, er forventningerne til, hvor mange der vil hoppe ombord på letbanen, faldet en hel del. Da letbanen i 2013 blev vedtaget af Region Hovedstaden og en række kommuner og transportministeriet, forventede man, at 43.000 passagerer ville bruge den fra dag 1. I dag er forventningen kun 12.000. Men der er en god årsag til det, siger Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i Hovedstadens letbane.
13: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, at det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
0: Og det er også ret blandet, om letbanen vil blive brugt af dem, vi mødte på stationen i Budingen.
14: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
2: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lømbø derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
3: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
0: Til her Camilla Dahl, og inden det hørte vi først Alexander Koch og så Morten Andersen. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet dog stige markant i de kommende 5 år. Men de lave forventninger sætter 2 streger under, at letbanen er en dårlig investering for samfundet. Det mener Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi, og har været meget kritisk over for projektet af flere omgange.
15: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at opføre Hovedstadens letbane, og Dorte Fals, du er med til den store åbning af milliardprojektet.
16: Det kan du tro, jeg er, og der er i den grad blevet festet. Jeg har været så heldig at være med på den første tur med det tog, der har kørt hele vejen igennem. Der er blevet holdt en klippesnore-stafet nærmest, hvor den ene borgmester har klippet snor efter den anden og givet saksen videre til hinanden. Nu er jeg så stået af på Gladsaxe station, hvor at der er åbningsceremoni lige over bag ved mig, og der vil være musik hele eftermiddagen, så jeg vil godt sige, at der bliver fejret herude. Men spørgsmålet er jo, om der er passagerer nok. Det har jeg talt med Lars Gårdbo om tidligere, og her kan I lige høre, hvad han sagde.
17: Det er jo hypotetisk, men det tror jeg faktisk, man ville, fordi det her det handler om meget mere end passagertallene. Det handler om at binde hele Københavns omegn sammen på tværs af fingrene, som vi kender, og det kommer til at give et gigantisk løft til den kollektive trafik, så jeg er meget, meget glad, at vi nu har hele banen i brug i dag.
16: Vi har jo også talt med en trafikprofessor, som siger, at det her er samfundsøkonomisk en dårlig forretning, altså gevinsten for borgerne er mindre end udgifterne. Hvad siger du til det?
17: Jamen, kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
0: I Odense og Aarhus, hvor der har kørt letbaner i flere år, har de også kæmpet med passagertallene. Begge steder er passagertallet dog steget siden åbningen, men man er stadig ikke oppe på det daglige antal passagerer, som man oprindeligt havde forventet ville stige ombord. Og her går vi så ombord i en vejrudsigt, og den skulle stå på en del sol i Nordjylland, og så ellers mindre og mindre af den efterhånden, som vi kommer sydpå, og så ender det hele i sydvest med mere skydevejr med spredte byer. Mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Og her står radioavisen så af. Det var Camilla Mærsk, der styrede den.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu bliver det sværere for ukrainere at komme til Danmark. Ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainerne blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainere fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Kommunerne har bedt om en håndtrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
3: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
1: Hundredvis af stearinlys brænder lige nu ved Brinellskolen i Sverige, hvor elever og forældre mindes ofrene for gårsdagens dødelige sværangreb. Det fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der befinder sig i byen Fagerstad.
4: Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her, det er folk i alle aldre, det er forældre, det er børn, det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium, der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på, det er

0: familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så der er rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
1: En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, mens tre drenge blev såret. Det har fået flere af Sveriges partiledere til at aflyse deres planlagte sommertaler. Først var det den svenske statsminister Ulf Kristersson fra Centrum Højrepartiet Moderaterne, der aflyste. På grund af den alvorlige hændelse i Fagersta kommer min fulde opmærksomhed til at være rettet mod arbejdet med den, sagde Kristersson til SVT. Og i dag, der følger Nooshi Dadgostar, der er leder af Venstrefløjspartiet, Venstrepartiet så trop. Aflysningerne kommer bare 3 uger før svenskerne skal til valg. Og så skal vi da også lige nå at hylde verdens ældste. For i dag der fylder engelske Ethel Caterham 117, det skriver BBC. Samtidig med, at hun er verdens ældste, er hun ifølge Guinness rekordbog også en af de ældste til at overleve og blive smittet med covid-19. Det blev hun nemlig, da hun var 110. Ethel Caterham skal dog holde ud 5 år mere for at blive verdens ældste nogensinde. Den rekord er franske Jean Calment nemlig gået i graven med, da hun døde 122 år gammel tilbage i 1997. Den står på sol i nord, og så er bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender med spredte byer i sydvest. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kan få konsekvenser for nødstedte sejlere og skibe ud fra Grønlands kyst, at Søværnet har aflyst en 2 måneder lang mission i området med skibet Hvidbjørn. Årsagen er ifølge Søværnet, at de ikke kan skaffe mandskab nok. Et skib som Hvidbjørn udgør ellers en vigtig del af beredskabet til søs i det kæmpestore farvand. Det fortæller Patrick Abrahamsen, der er beredskabskonsulent i Grønland.
2: Arktisk kommandoskibe har bare nogle funktioner og nogle midler ombord, der gør, at de er essentielle til en stor redningsaktion rundt omkring i landet. Og jo flere der er heroppe, jo bedre beredskab er Grønland stillet i det.
1: Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er der andre danske skibe i området, men de kan ikke det samme som Hvidbjørn.
3: Problemet er, at de ikke har en helikopter ombord. De er ikke lige så store og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes.
1: Udover at være en del af beredskabet, skulle Hvidbjørn også have været brugt til at holde øje med russiske og kinesiske skibe og håndhæve kongerigets suverænitet. Og fra skib til tog, for i dag der åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men letbanen bliver ikke ligefrem klappet i gang fra alle kanter. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerau er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen om dagen, er nedjusteret fra 43.000 til 12.000 til en start, og det vil tage mange år at nå op på det først forventede.
4: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Det har kostet næsten 10 milliarder at bygge letbanen, men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, så er det alle pengene værd.
5: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken må

0: Ja.
1: Endnu en russisk handelsplatform er blevet ramt af ukrainske droneangreb. Den største russiske handelsplatform, Wildberries lager, er flere gange tidligere blevet ramt. Men nu er det også gået ud over den næststørste platform, Ozons lager. Et varehus i Samara-regionen er ifølge guvernøren her blevet ramt. Også et industrianlæg er blevet ramt, ifølge guvernøren. Og mindst 6 personer er ifølge russiske embedsmænd blevet dræbt under de ukrainske droneangreb i nat, det skriver Ritzau. Den står på sol i nord, og så bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender i spredte byger i sydvest. 15-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

Hvilken herlighed. Hvis de svenud flytter til Vestafrika, Namia Bitanel, Gambia, og sender herfra en hel måned. Så hæng på den næste fire lørdag, hvor din radio vil blive propfuld med det fleste musik og de mest interessante interviews. Flankel er undertegnet, Daude Jabade. Rigtig hjerteligt velkommen til.

Og så er det endnu en gang med en super vestafrikansk fornøjelse at kunne byde dig velkommen her til Vistis Vinyl, og næsten live fra The Gambia. Så tæt på, at man i hvert fald kan komme. Den forbindelse, jeg sidder og sender programmet tilbage på, altså internetforbindelse, minder mig sådan mest af alt om, da min far dristede sig til at købe en såkaldt ISDN-forbindelse, som en af de første i begyndelsen af nullerne. Men nok om moderne opfindelser som internet og ISDN-forbindelser, det bliver nemlig altså stik modsat meget oldschool og gambiansk i løbet af de næste timer. Og jeg vil her indledningsvis sige, at hvis du ikke har hørt programmet fra sidste uge, så er det altså en rigtig god idé at høre navnlig den første time af sidste uges udsendelse, da vi ligesom der gennemgår gambiansk musiks ABC. Og når jeg siger vi, så mener jeg selvfølgelig den dansk-gambianske musiker, Dawda Tjobate og jeg, som jeg har rejst sammen på turen her i det vestafrikanske, og vi vil altså fortsætte her i altså den her udsendelse, hvor han vil agere kulturel oversætter for, hvad det er, vi har oplevet, og hvad det er, vi hører, når vi er ude og snakke med en lang række mennesker. Den her udsendelse er også omhandlende musik på musikkens præmisser, som jeg også formulerede sidste uge, dog sikkert med et par afstikkende perspektiver. Men der er stadig rigtig mange ting, som vi ikke har tjekket på, som vi nok skal blive klogere på her de næste par timer. Så for tredje gang på 10 minutter, rigtig hjertelig velkommen til. Du er meget, meget sød.

Her fik du Orkestra Baobab med lidt melodiske overlap i forhold til den her. Ja, det var ikke en landeplage, det var en verdensplage, der var for nogle år siden. Despacito. Egentlig, jeg ved ikke rigtigt, hvorfor jeg fortæller den her anekdote. Ikke desto mindre. Det kan være, du tænkte det samme. Det kan være, du ikke gjorde her på nummer, der hedder Mohamedou Bamba. Og for det, så skal vi nu videre. Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika

En ting, som vi nærmest ikke berørte i sidste udsendelse, det var jo vinyl og kassettebånd, hvilket man jo med rette kan kritisere mig for alene ved at henvise til programmets navn. Men der er altså kun tale om sporadisk falsk varedeklaration, da vi skal en tur ud på et par intense markeder og grave dybt efter musikken, og den vil jeg altså spille for dig i dag, i hvert fald noget af den. Der har jeg også 7.13 lagt nogle billeder op på min Instagram, jonas.visti, hvor jeg i øvrigt vil prøve at akkompagnere radioudsendelserne rent visuelt, så du kan følge ekstra meget med i, hvad det er for en tur, vi har i gang i. Men først, så lad os lige i overskriftform oprise, hvad det er, vi lærte sidste gang. Gambias musiktraditioner overlapper altså i høj grad med de omkringliggende landes musiktraditioner. Her der taler vi om Senegal, Mali, Guinea og Guinea-Bissau. Der er sådan et stort kulturelt overlap, fordi de her lande for mange år siden ikke var opdelte områder på samme måde, som det er i dag. Og at flere befolkningsgrupper, altså de forskellige tribes, heriblandt Mandinka og Wolof, som vi talte i ekstra høj grad om i sidste uge, stammer fra lige præcis de samme områder. Vi stiftede bekendtskab med koran som instrument, et påstået helligt et af slagsen, som blev opfundet, ifølge flere gambianere i hvert fald, i Gambia, i en hellig have lidt uden for hovedstaden, hvor kvinder i øvrigt traditionelt set kunne komme og bade i havens vand for derved at blive mere frugtbare. Den spirituelle kraft smittede fascina af på instrumentet, der i flere dele af befolkningen derfor bliver anset som, ja, altså stadig et spirituelt instrument. Hvad fanden tager vi ellers om? Jo, en frygtelig masse andre ting, som jeg synes, du skal gå ind og tjekke ud i DR's radio-app, det er lyd og tjekke ud, fordi vi altså også skal høre flere ting fra min samtale med Laura Giobata og de interviews, vi har lavet. Men først skal vi lige have lidt mere musik. Jeanette?

0: han kan også tale lidt fransk, men måske helst på Mandinka.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Så jeg overfacerer det.
1: Ja.
0: Okay, så lov. Jeg håber, alle flere får introduce.
1: Ja, det du hører her, det er den spæde start på et interview, som vi lavede med den senegalesiske koraspiller og sanger Solo Sissoko, som Daouda Diabaté havde en kontakt til, som vi ganske enkelt inviterede hjem i vores lejlighed i bydelen Kololi. Og på forhånd var jeg forberedt på, at han ikke kunne tale engelsk. I Senegal taler man jo fransk på grund af den franske kolonimagt, men så taler man selvfølgelig også Wolof, Fula, Mandinka og så videre, alt afhængig af hvilken stamme man kommer fra. Og der er det så heldigt, at Solo Sissoko og Daouda Diabaté begge er Mandingo, som det hedder, hvis man er en person, der kommer fra den stamme. Og så taler man Mandinka. Ja, det er lige en lille fun fact her fra mig til dig. Ikke desto mindre, vi skal dykke ned i det interview med den musiker, som virkelig tog fusen på mig i allerhøjeste grad i løbet af turen her. For det udviklede sig altså ikke kun til en interessant snak om overlap mellem senegalesisk og gambiansk musik, men altså udviklede sig altså også til en mindre koncert. Det er jo også Solo Sissoko, der har leveret underlægningsmusikken til rigtig mange af de speaks, som bliver foretaget her i programmet, i den her programrække. Jeg var nemlig i studiet med lige præcis Solo Sissoko, har altså optaget nogle ting med ham, som jeg ved ikke, hvad det skal bruges til ud over lige det her underlægningsmusik, men nu har jeg dem, og jeg synes, det lyder uendelig smukt. Nu skal vi have introduceret Solo Sissoko ordentligt.
2: Okay, ndelmo Solo Sissoko. Balzikan Soren Beninje, Kaponje Solo Nimarede.
0: His name is Solo Sissoko, and he is from Sigansor. And what he's trying to say that he is called Solo Sissoko number 2.
1: Ja, og nu bliver det altså lige sådan uhørt meta-agtigt. Altså, vi sætter en ny rekord for, hvor meta-agtigt det kan foregå her i Vistis Nyler, fordi nu vil jeg lige oversætte Daouda Diabatés oversættelse fra Mandinka til engelsk til dansk, for at det lige kan blive en lille smule nemmere at forstå. Det, som Solo fortæller os, det er, at han er en blandt fire Solo Sissokoer, som spiller kora, og det er derfor, at det kan være sådan lidt forvirrende, hvis du går ind og googler ham, for han er en af dem, som ikke er særlig kendte. Der er heller ikke nogen optagelse med Solo Sissoko the Second, som man kalder sig. Så det er også derfor, at jeg har tænkt, at det var vigtigt, at vi lige fik ham på bånd, før at redaktionen her tog hjem igen. Nå, men Solo Sissoko spiller altså en form for gambiansk inspireret kora, der er skulle jeg til at sige, uhørt mange overlap med Mandinka-måden at spille kora på. Og lige præcis den her Mandinka-måde at spille kora på, det er faktisk et meget interessant aspekt af lige præcis koraen, om hvordan den lyder i de forskellige regioner, og ikke mindst, når det bliver spillet af de forskellige stammer.
2: Når jeg er på dig, jeg må på dig bare kan dig. Parce que quand on a un peu de Sénégal, on a un de Guinée-Bissau, comme il y a un Guinée-Bissau, comme il y a un Guinée-Bissau.
1: En ting, som var slående, meget, meget interessant, ved noget af det, som Solo Sissoko snakkede om, når han talte om forskellige vestafrikanske omkringliggende landes musikkulturer, det var, hvor detaljeret forskellen nogle gange kan være, fordi bare ved, skulle jeg til mine lollandske ører, vil nok have svært ved at høre sådan den kæmpe store forskel, men det kan jeg også forstå, I faktisk nogle gange har, jer som er vokset op og flasket med musikken. Men en ting, som han sagde, det er det, han taler om i baggrunden her på Mandinka, hvor du fortæller mig, at han simpelthen fortæller, at nogle former for koraspil er inspireret af de lokale sprogstammer, i det her tilfælde Mandinka.
0: Ja.
1: Er det rigtigt forstået?
0: Ja. Du kan sige det lidt ligesom arabisk musik, hvor de har det der kvarttoner, som enten Afrika eller Europa har, og jeg tror, det har forbindelse til deres sprog, you know, på et eller andet mål. Så for eksempel, når eller som spiller kora er Mandinka, men vi har forskellige dialekter. kommer an på, hvor du kommer fra. Hvis du kommer fra, for eksempel, meget lang, you know, inden en er Gambia, you know, når du kører lang flul, så har det en dialekt, og når de spiller kora, så er det anderledes, end når man spiller kora her i Kombo.
1: Og der er det teorien, at det simpelthen er accent i det lokale sprog.
0: Yes.
1: Det vil sige, hvis man skulle overføre det til dansk kontekst, så kunne man høre på en jysk guitarist.
0: For eksempel fra Aalborg.
1: Ja, fra Aalborg, ja. At han spiller jysk guitar.
0: Yes.
1: Fordi
0: dialekten.
1: Fordi dialekten er,
0: påvirker.
1: Ja, det er vildt interessant. Det gav han faktisk et eksempel på, hvordan han, hvad kan man sige? Ja, hvad var det egentlig, han gav et eksempel på?
0: Han prøver at synge en sang, som er den mål, man knytter sig til instrumenter.
1: Ja, via dialekt.
0: Via dialekt.
1: Ja, den optog vi heldigvis også. Den skal vi også høre.
2: Allah lager.

Ja, altså en vildt interessant information, som Solo Sissoko her kom med og eksemplificeret, ikke mindst nemlig det faktum, at man igennem tiden har udviklet, i det her tilfælde, Korra-spillet ud fra hvilken, altså ikke bare sprogstammen, men dialekt inden for sprogstammerne. Vi snakker altså så uhyre afrikansk niche-agtig Korra, som ja, jeg ikke ved, hvordan jeg nogensinde skulle få det her at vide om, hvis I kan sidde lige præcis med Solo Sissoko og Dauda Tjobate. Altså prøv at smage på det her, at det Korra, som du lige har lyttet til her, det er inspireret af lige præcis den dialekt inden for den lokale sprogstamme Mandinka, som Solo Sissoko og hans familie har tillagt sig gennem tiden. Ja, jeg ved godt, det kan virke en smule abstrakt, men ja, smukt lyder det. Det kan jeg bare helt knastørt konstatere, når vi sidder og lytter til det her nummer, som ja, jeg bare sad og optog ved min Zoom-recorder og stak den op i koren. Så derfor jo også den noget spinkle, men trods alt stadig utrolig ærlig lyd. Vi skal have noget mere musik med lige præcis Solo Sissoko, og lige om lidt snakke om forbindelser til Guinea-Bissau, og ikke mindst komme med i en konkret anekdote, historie, om hvordan musikken har akkompagneret historiens gang her i regionen gennem tiden. Hvordan de her såkaldte griot-familier altså har sunget om vigtige historiske begivenheder. Mere om det lige om lidt.

0: jeg så går det så når jeg bliver jeg det.
1: Jeg kan det nu bare.
0: La la la la. Yeah. Yeah. Braga. Runiana. Wole magwana dunga klela lo.
2: Altså Solo Sissoko, som besøgte os i vores lejlighed, og lige pludselig så endte han jo med at give en mindre koncert, og jeg må sige, jeg blev simpelthen rørt af det.
3: Det var fantastisk.
2: Meget, meget overvældende. Det er imponerende at mærke sådan en direkte, umiddelbar lindstrøm af energi, i det tilfælde musik, som jeg fatter ikke et klap af, hvad han synger om, men synes, det er enormt smukt. Og sådan føler nærmest, at jeg har min egen tekst kørende op i hovedet, hvad det der det betyder. Ikke? Men hvad er det for nogle numre, som han fremførte for os lige her?
3: Kendo er en traditionel nummer.
2: Ja.
3: Som sagt, you know, de kriot, som har ansvar for historiefortælling. Så Kendo, det er en sang, der handler om, dengang så var det fleste af mennesker i det der område var ikke muslimer. Så var det nogle, for eksempel, fulde mennesker, som kommer, og de vil gerne have, at de skal konvertere til at være muslimer. Så har de kæmpet rigtig meget. Så Kedo er sang fra den del af de der Mandinkas folk, som bor i Guinea-Bissau, Gambia, område. De har en warrior, en ham, som kæmper for dem. Han var så virkelig simpelthen, at han skulle have en plads i historie. Så derfor de har lavet det der sang om ham.
2: Okay, så det er faktisk et godt eksempel på, hvordan et nummer har videreformidlet noget historie.
3: Yes.
2: En konkret historie om en warrior, en kriger.
3: En kriger, ja.

0: đi sao còn đến giờ nhau này dần về nhà đi ai cả thôi đủ bỏ la la la la yeah dunia la wali ma jwana dudu nga kile la lo sane bala ma kondo renga dunia mata ma jolo minna dolo minna lo mori adale.
1: Ja, og min sende, så Solo ikke lige fik fedtet både mit og Dagdas navn med ind i nummeret.
0: Eller må du du min Dagda? You next one, Anna. Jonas, velkommen til Gambia, Afrika. Yeah, velkommen. Alle mand, jeg skulle sige mig, jeg er ikke det, kan jeg, ni har jeg brændt. Alle med den gale fund, ikke så jeg med Jonas. Jeg får jeg med ind i. Alle med ind i, jeg vil have det bare lige, jeg tager den, jeg tror. Yeah, yeah.

0: Tato bala jangke wali, muna ke pale, bala de bola.
1: Var det fint. Jamen, ved du hvad, så gik der jo faktisk ikke lang tid før, at han sad og spillede et andet nummer, som efter sigende skulle være en hyldest til den første præsident.
2: Ja.
1: Hvad er det for et nummer?
2: Som du nævnte fra i politik ja, og musik, de går jeg sammen. Så hvis det skift, hvis du har en regering her nu, så har de der bestemte griotter eller der bestemte musikere, som kan underholde dem, når de er på nogle kampagne, eller de har gæster fra udland, som skal underholdes, så er det deres egen griotter eller musikere, som går det her. Hmm. Og det kommer, det bliver skiftet, hver regering har deres egen. Men den første præsident, han var meget elsket af primæren. Man kan ikke se hele Gambien, men de fleste af Gambien. Og efter det bliver independence, så snart efter. Min morfar, han har rigtig meget forbindelse til den første præsident, også min far. Så har min morfar har skrevet den sang til præsident.
1: Okay, så det er faktisk din morfar, der har lavet den ud?
2: Ja.
1: Hvad er det fint. Det skal vi selvfølgelig også høre her. Hvad er det, det hedder?
2: Bakari.

Bare det, musulio. Og vi er jo malikiamme.

bagari, bagari, oh.

Ja, det var altså alt, hvad du fik med Solo Sissoko, den senegalesiske koraspiller, som aldrig er blevet optaget før nu. Og jeg sidder på ingen måde undskylder for det, men man kan jo sige, når ting opstår så impulsivt, som det gjorde her, hvor jeg bare sidder og optager med min Zoom-recorder, ja, så er lyden også derefter, det er jo klart. Så derfor har vi lige brug for noget, måske lidt mere velproduceret. Specielt også før vi går i krig med nogle af kassettebåndene, som jeg også bare tilskrækket advarsel kan sige, lyder lidt kassettebåndsagtigt. Men nostalgisk og stadig fed musik på den, ja, selvsagt fede måde. Her der fortsætter vi med The Toto Koto Band og nummeret her, der hedder African Sunrise.

Det kan lynhurtigt lyde som, at jeg føler, at jeg har fundet den helt store filosofi omkring det at samle på vinyler og kassette i udlandet. Men min jagt går som regel faktisk allerede i gang, i det jeg lander i lufthavnen. Specielt når jeg finder mig steder som Ghana, hvor jeg var for halvandet års tid siden, og så også Gambia, hvor jeg er nu, hvor jeg ved, at chancen for at finde de helt fede plader og bånd er meget, meget lille. Faktisk chancen for at finde nogle plader overhovedet er meget, meget lille. Så der er et af de vigtigste tricks simpelthen, uanset hvem du taler med, så skal du lige ende med at sige, at du er på udkig efter det her og det her, så du i princippet udvider antallet af mennesker, der kigger sammen med dig, hver gang, at du spørger. Helt lavpraktisk har jeg hjemmefra printet nogle relativt store, sådan A3 størrelse posters ud, med en meget, meget insisterende rød tekst, hvor der står med altså dertilhørende billeder af kassettebånd og vinyler, at jeg er meget interesseret i at købe dine gamle afrikanske vinyler og bånd. Dem hænger jeg så på de mest befærdede steder og deler ud til folk, som på den ene eller anden måde virker sådan ekstra samarbejdsvillige. Det skal siges, at den gennemsnitlige gambianer henvender sig meget, meget ofte til en, er utrolig imødekommende, og du kan stort set ikke gå 20 meter på gaden uden at få en ny ven. Selvfølgelig alt afhængig af, hvor du går, fordi altså, der er jo også en del, der gerne vil hostle og lave penge og sådan noget, men altså det er en del mere charmerende end mange andre steder, som jeg har rejst. Men når man bruger stort set de første, hvad var det, 4-5 dage udelukkende på at tjekke byen ud, sætte folk i gang med at kigge efter vinyler og kassettebånd sammen med mig og hænge posters op, så begynder det altså langsomt, men sikkert, og tjekke ind på min WhatsApp. Jeg begynder faktisk at modtage flere og flere beskeder fra folk, der har set mine plakater. Og helt konkret, en af de beskeder, som jeg modtager, resulterer altså i, at din radio kommer til at lyde lige præcis sådan her nu.

noget ret fedt over det, noget vildskab og en eller anden sådan fed energi i, at der er nogen, der har fået en idé om den her rytme, det her ostinat, og den her super simple melodi, og så let's go, så kører vi bare, og i det her tilfælde i måske lidt for lang tid, 7 minutter eller et eller andet. Jeg vil bare lige give dig et eksempel på, at ja, sådan her kan I afrikanske sætterbånd altså også lyde. Og det var altså en del af det batch, som jeg fandt på min første tur til Setekunda-markedet. Setekunda, som er en handelsby, en bydel, om man vil. Der ligger cirka en halv time væk herfra, og måske også en halv times tid væk fra selve sådan inderkernen, altså den administrative del af hovedstaden Banjul, som jo i virkeligheden er ganske, ganske lille. Det er alle forstederne op til Banjul, som ligesom udgør volumen af befolkningsantallet, kan man sige. Setekunda er tæt befolket, lige omkring, hvor jeg fandt det her næste kassettebånd, som jeg har fundet med en fyr, som hedder Musa Agum, som jeg er ret glad for at have fundet, fordi det synes jeg faktisk altså sådan er ægte fedt fra start til slut.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Sådan lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne. Der er problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være for nærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
1: En af de kommuner, der er svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdissen.
3: Det er en opgave at tage imod flygtninge, det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
1: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022. Det bliver ikke ligefrem velmodtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland. Og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads derop.
1: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
5: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, er det også dansk, for rekordmange danskere stiller op til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Gjelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
6: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der en holdkammerat, Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet, men han stiller ikke op til start i år. Sol mod nord, og så flere skyer og spredte byer, jo længere man kommer mod sydvest, mellem 15 og 20 grader.

Her i sidste uge, der stiftede vi bekendtskab med Yusun Dur og den senegalesiske pendant til Afumandeng Mballer, som i hvert fald jeg prøver at udtale det nogenlunde korrekt, men ikke desto mindre. Med det mente, så prøv at lytte til det her også senegalesiske musik fra Hassan Ndiaye og Ramdan. Nummeret her sætter altså for alvor fuld i faremåde på den vestafrikanske måde.

Ja, indrømmet. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes også, altså hvis det var mig, der havde været producer på det, ville jeg måske lige have altså sagt, hey, måske bare 10, måske 15, måske 20 bpm ned, sådan at man rigtig kunne mærke jorden under sig. Her der føles det jo næsten som, at den brænder til tider, hvilket bestemt også kan noget, og det respekterer totalt, hvad de her mennesker de kan. De er pisse dygtige til at spille deres instrumenter. Og ja, altså, jeg vender bare lige tilbage til det første, jeg sagde. Fedt stykke musik. Men det leder mig også bare hen til at sige, hey, lad os lige trække stikket en gang og tage den lidt med ro på den, altså på den helt følsomme måde. For her der fandt jeg nemlig også et kassettebånd, hvor altså det er et af de fedeste numre, som jeg har fået nu. Det er næsten alt for tidligt, jeg fyrer det nummer af, og så samtidig så kan du også sidde og tænke, var det bare det? Det er sgu da ikke særlig godt. Og den der båndoptager, som du har optaget med, ja, det tænker jeg faktisk også selv det, som du har lyst til at sige, at båndoptageren svinger en smule i tempohister her. Så man kan faktisk, altså man kan godt blive en lille smule søsyg af at lytte til nogle af de her kassettebånd. Men igen, altså, it's name of the game, ikke? Altså, ellers så ville den her musik aldrig nogensinde ramme, skulle jeg til at sige, dansk radio, eller i det hele taget radio, måske faktisk nogensinde blive hørt igen. Så det er altså forklaringen på, at jeg synes, det der er en eller anden vigtighed i at bevare de her gamle kassettebånd. Og ikke mindst

Ja, igen, Google går altså i sort, når du søger på det her musik, Musa Agom, med nummeret Jawatu Fal. Det eneste hit, man får, det er et link til en LinkedIn-profil med en Sunny Travel and Tourism-fyr fra Dubai, ligner det, som hedder Abdulli Fawaz. Men det er jo ikke ham, så hvorfor fanden sidder jeg og læser det op? Det virker også lidt paradoxalt at sidde og anbefale den her musik, fordi du praktisk talt kun kan høre den her i Vistis vinyler. Du kan ikke gå på opdagelse efter den selv, medmindre at du altså selv tager til gang. Jamen, det, altså, det er en umulig opgave, det her. Men ikke desto mindre, jeg skal ikke tage mod fra dig. M-O-U-S-S-A-A-G-O-M. Og så Jawatu Fal. Ja, altså. Men i min optik, en rigtig fed tune, som du jo kan gå på jagt efter selv. Men det er altså som at find a needle eller en haystack, som man plejer at sige over i USA. Nå, vi skal videre. Det skal vi sammen med ikke bare et, heller ikke to, men hele tre numre, der er simpelthen sovet sig sammen i en eller anden lang medley fra Sidhu et Tamba Kumba. Ja, det ved jeg ikke, om du kan google dig til, men det lyder i hvert fald sådan her.

nu fik jeg faktisk ikke engang fortalt, at vi skiftede fra interviewdelen til kassettebåndsdelen. Jeg tænker, du lurede den ligesom selv på egen hånd. Også i og med, at Dauda Djobati er smuttet, i hvert fald for den her udsendelses vedkommende. Jeg skal ikke lægge hovedet på blokken i forhold til, hvad der skal ske i næste afsnit. Det kommer simpelthen an på, hvilke interviews, der lander i kassen først. Men jeg kan sige, ligesom jeg gjorde i sidste afsnit, at der i hvert fald kommer et sådan lidt mere historisk politisk twist på hele Gambias musikhistorie. Det gør der blandt andet sammen med min gode ven og kollega Simon Stefanski, som joiner turen her om ganske kort tid. Så det kan være, at vi går meget politisk og historisk tilværks næste uge. Det kan også være, at Dauda Djobati kommer igen og fortæller om nogle sådan flere. Ja, så begynder det faktisk at mixe lidt sammen det hele, det som vi har lavet til sidst. Nå, i hvert fald, du skal ikke snydes for en omgang Super Eagles igen. Orkestret, som vi uanset hvad kommer til at beskæftige os med i næste uges udsendelse. Et utroligt vigtigt orkester her i Gambia, som alle kender. Det er også det orkester, som skiftede navn senere til det lidt mere afrikansk klingende navn, Ifeanyi Bondi Band, som er et af de bands, som har akkompagneret historiens gang her i landet. Og det har de altså gjort på virkelig, virkelig fed vis. Det nummer, som vi skal lytte til nu her, det er nummer, der hedder Love's a Real Thing.

musikeren med det ikke videre mundrette danske navn, som vi lytter til i baggrunden, Tata Ding Ding, Jobati, og nummeret Bitilo. Ja, og Jobati, han er lige præcis i familie med Dauda, det er hans grandfætter, men de voksede op i samme compound, og så havde sådan nærmest et brødrelignende forhold. De spillede i band sammen fra Dauda var cirka 13 år, først som vikar og senere som fast percussionist, men så flyttede Dauda jo altså som bekendt til Danmark i slutningen af 90'erne. Så ja, stor familie, meget talent. Men nu skal vi videre.

Ja, vi skal tilbage til Senegal og besøge Tion Sek, som vi også lyttede til i sidste uges program. Bare lige hurtigt for at opsummere en af datidens største Mbala-musikere på højde med Youssou N'Dour, som jo nok er den største. Har også været en del af en griot-familie, altså Sek-familien har været en Wolof-griot-familie. Og så har han altså været med i et ret så kendt orkester, der hedder Orkestra Baobab. Nå, så er det ligesom på plads. Nå, men Tion Sek, han er altså her der alle vegne, rent musikalt set, der spænder han utrolig bredt. Og jeg har fundet en, jeg skulle til at sige grineren, plade med ham, som er sådan virkelig sådan 90's i produktionen. Super corny, super tacky, men så alligevel så redder han hjem på charmen på den ene eller anden måde. Det er faktisk ekstremt velproduceret. Jeg ved ikke, om det her det er indspillet i Senegal, eller om han er taget til Frankrig eller USA for at indspille den. Ikke desto mindre, du får i hvert fald det nummer herfra, der hedder Mapenda.

Ja, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvilket ben jeg skal stå på, når jeg lytter til Tion Sek. Altså, som sagt, en musiker, der spænder virkelig bredt. Her der når han altså ud til en sådan yderliggående musikalsk form for udtryk, vil jeg i hvert fald sige, med det her sådan fuldstændig vanvittigt stereotype, sådan helt hip-hop R&B'et udtryk, som man har på, ja, det nummer, som de lyttede til, der hedder Mapenda. Men det fortsætter ligesom på flere numre. Der er nogen, som jeg ikke kan spille, fordi det er simpelthen for corny. Også bare det faktum, at vedkommende, der synger på nummeret her, altså, jeg ved ikke, om det bare sådan er naturligt, eller om vedkommende bevidst prøver at lyde skide meget som Michael Jackson. I hvert fald, jeg kan ikke spille alle numre fra den her plade overhovedet ikke, men jeg har til gengæld lige udvalgt de fedeste til dig, som ja, er senegalesisk, og i den grad altså også amerikansk R&B'et på den rimelig kitschede måde.

Tion Sæk, jeg ved ikke, om du sidder og lytter med. Hvis du gør, så beklager, hvis det er den her måde, som folk kommer til at opfatte dig i Danmark. Jeg vil i hvert fald gå så langt at sige, du fortjener jo også lige at blive repræsenteret med noget lidt mere traditionelt mballer med de her, hvad jeg i hvert fald har forstået så far, som klassiske Wolof drums. Her får du nummer, der hedder Bonilla.

Nå, min gode ven. Ja, tiden flyver altså, når man har det sjovt. Og det er i sandhed en stor fornøjelse at lave radio næsten direkte fra Vestafrika, The Gambia, hvor Vistis Vinyl altså sender fra yderligere, i hvert fald så minimum 2 uger endnu. Som sagt, jeg kan ikke lægge hovedet på blokken i forhold til, hvad der sker næste uge. Det kan være, at det er min ven Simon Stefanski. Det kan også godt være, at det stadig er Dagny Tjobarte, der er min medvært her i programmet. Uanset hvad, så lover jeg, at vi bliver meget klogere på regionens musik, historie og politik, før der er gået et par uger. Vi lukker og slukker med Bala Etses Baladins nummer Sara, som lukker og slukker den her udgave. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med.

0: siger vi godnat og tak for i aften.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Den 18-årige mand, der er blevet anholdt mistænkt for at stå bag det dødelige sværangreb på en skole i den svenske by Fogarstad i går, var elev på skolen. Det siger kommunens uddannelseschef Eva-Lisa Anneli Puttolainen. Han er indskrevet på skolen ifølge de oplysninger, jeg har fået, siger hun til SVT. Svensk politi har endnu ikke bekræftet oplysningerne. Samtidig har den svenske statsminister Ulf Kristersson indkaldt de andre partiledere til et møde i statsministeriet i aften kl. 19, skriver Aftonbladet. Her skal de have en gennemgang af sværangrebet og den igangværende efterforskning. I dag åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København, fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men det er ikke alle, der klapper letbanen i gang. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerav er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen, er blevet nedjusteret fra 43.000 om dagen til 12.000 til en start. Og det vil tage mange år at nå op på det, man først forventede.
3: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den. Og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
2: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, er den alle pengene værd?
4: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
2: Ved Vadehavet er brølende motorer, sand og klassiske racerbiler i fokus i dag. Der bliver holdt Rømø Motorfestival på øens brede sandstrande. Her kan man både se ræs på stranden og en lang række køretøjer fra før 1947. Min kollega Anne-Louise Skov fortæller mere derfra.
5: Det er både biler og motorcykler, der er her. Og man skal altså også være klædt i tidstypisk tøj. Så det vil sige, at vi vil faktisk gerne sætte dig på, men det måtte vi ikke, fordi vi havde altså ikke lige været en tur i DR's klædeudkasse inden. Her er i omegnen af 30.000 mennesker, estimerer man, der skal ind og se racerløb, hvor mere end 100 køretøjer er registreret til at må køre race.
2: Det er 10. år, der er motorfestival. Søren Da Campo, der er en af de tilbagevendende gæster, har kørt ca. 220 km fra Slagelse for at deltage.
6: Det er jo helt fantastisk, fantastisk sted, og særligt hvis man har benzin i blodet, så er det jo en mega af biler og motorcykler.
5: Og altså, hvad er det, der er fedt ved det her?
6: Jamen, det er jo alle de her passionerede mennesker, der er her. Som du kan høre, det er jo helt fantastisk.
2: Festivalen slutter i aften, hvor der også er fest og live musik. Resten af dagen lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest. Mellem 16 og 20 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet at holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere, blandt andre SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
2: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
1: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er samme mening.
3: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
1: Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især én konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificere.
4: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
1: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan have set de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
5: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
1: Efter at politiet har fundet 17 cykler og en knallert i en baggård i Aalborg, er en 44-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for hæleri. Politiet mener, at cyklerne og knallerten er blevet stjålet, og at manden har deltaget i tyverierne. Men dommeren i retten i Aalborg fandt, at der på nuværende tidspunkt i stedet er en begrundet mistanke om hæleri. Ifølge politiet er den samlede værdi oppe på ca. 390.000 kroner. Den 44-årige nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Resten af dagen, lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Og der er blevet spredt mange rygter om det på sociale medier. Og vi vil advare mod de rygter, der florerer, sagde Tommy Alriksson på pressemødet. Politiet er i gang med at afhøre alle dem, der befandt sig på skolen. Indtil videre har politiet talt med 80 personer. Den 18-årige, der er mistænkt for angrebet med sværet, var selv elev på skolen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 drenge blev såret ved angrebet. Og i løbet af dagen har mange byens borgere været forbi skolen for at tænde et lys eller lægge en blomst, fortæller DR's reporter i byen Joshua Hollingdale.
1: Der har stået rigtig, rigtig mange, især meget unge mennesker. Det er en gymnasieskole, det her. Sådan arm i arm med hinanden, med armene om hinanden og grædt. Der har været familier med børn i alle aldre. Det er helt tydeligt, at der er rigtig, rigtig mange, for hvem det har været meget vigtigt at komme ned og vise her, at man tager kraftig afstand til det her angreb og mindes de her ofre.
0: De danske farvande er hårdt ramt af blågrøn alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Marieløs Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrøn alger, fortæller Majbrit Hammer fra Marieløs Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
2: Det er stadigvæk helt godt. I skal faktisk kunne stå i vand til knæene og så kunne se jeres fødder, og det kan man ikke helt endnu.
0: Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
3: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger. Og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert. Så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
0: En kvinde og 2 mænd er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at smule mindst 2 millioner ulovlige cigaretter over grænsen i Sønderjylland, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De 3 krydsede i går grænsen i en varevogn, og da politiet stoppede den ved Vejle, blev de mange cigaretter afsløret i bilens varerum. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Vi får også en del byer i morgen, især i de østlige egne, hvor der også er risiko for skybrud. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidst af overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Canada vil nu ramme den amerikanske stålindustri, efter at forhandlingerne om en handelsaftale med USA er brudt sammen. Vi kan ikke acceptere det, USA har tilbudt, og vi vil ikke give det, de har bedt om, siger landets premierminister Mark Carney. Canada har tænkt sig at indføre en gengældelsestold, der skal ramme den amerikanske stål- og mejeriindustri. Tiltaget står til at træde i kraft den 8. september. Det sker som svar på USA's beslutning om at indføre 50%

0: vores skibe sejlads deroppe.
1: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
2: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Speeddating, der havde sin storhedstid i nullerne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutters samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag holdes der for eksempel et stort arrangement i Slagelse, hvor singler i fire forskellige aldersgrupper fra 25 år og op kan mødes. En af dem, der skal prøve lykken, er Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet, fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
3: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
1: Kasper har været single i 4 år og synes, at speeddating er en god måde at møde nye og ligesindede mennesker på, uden at gøre det online.
3: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
1: Og held og lykke og god fornøjelse. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Søværnet har været nødt til at opgive en 2 måneders mission til Grønland. Der kunne simpelthen ikke skaffes mandskab til inspektionsskibet Hvidbjørnen, der nu må blive ved kaj i Frederikshavn. Og det er et problem, fordi sikkerheden omkring Grønland også er storpolitik, mener lektor ved Forsvarsakademiet John Rabeck Clemmensen.
2: Vores allierede kigger på os og spørger, når Donald Trump siger, at Danmark ikke leverer de reelle militære kapaciteter, som der er behov for, gør Danmark så det, som der efterspørges.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus mener ikke, man skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
3: Det kan godt være, at det enkelte skib bliver brugt på en anden måde, blandt andet også til uddannelsesformål. Men så bliver det afløst af nogle andre skibe. Og det vil sige, samlet set, så løser forsvaret de opgaver, de skal, når jeg spørger dem. Og det skal de også kunne. Og vi øger vores tilstedeværelse, og vi mindsker den ikke i Grønland og det arktiske.
1: Ifølge DR's forsvarskorrespondent er situationen sparet, selvom Danmark har bestilt nyt isenkram.
4: Det er en enorm udfordring, at der simpelthen ikke er soldater til at betjene det isenkram. Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske eskadre, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.

0: opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
1: I morgen tidlig lukker Oslos lufthavn helt ned for passagertrafik i 5 timer. Det oplyser det statslige selskab Avinor ifølge det norske medie VG. Lukningen skyldes en flyvelederstrejke, der begyndte i går. Alene hos flyselskabet Norwegian kommer det til at påvirke 9.000 passagerer, oplyser selskabet til NRK. Arbejdsgiverne undrer sig over strejken, fordi flyvelederne er vellønnet. Men formanden for den norske flyvelederforening siger til VG, at det ikke handler om løn, men manglende pauser. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Svensk politi er stadig i gang med efterforskningen af det svære angreb på en skole i Fogarstad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt, og tre drenge blev såret. En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt. Og politiet arbejder ud fra forskellige spor for at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
2: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodede gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodede gerningsmand.
1: Partilederne fra den svenske rigsdag har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene, fortæller Joshua Hollingdale.
2: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer. Og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Regeringen vil begrænse antallet af ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, og vil derfor afvise ukrainere fra de 14 regioner i landet, der er mindst påvirket af krigen. Det skyldes især hensynet til kommunerne omkring København, som i forvejen er presset af boligmangel og meget integrationsarbejde. Det gælder blandt andet Rødovre Kommune, som har fået anvist omkring 400 ukrainske flygtninge siden 2022, men slet ikke har plads til dem alle, siger borgmester Britt Jensen.
3: Vi vil gerne tage vores ansvar, og det har vi også gjort, men det er klart, at vi kan ikke blive ved. Vi

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Søværnet har været nødt til at opgive en 2 måneders mission til Grønland med inspektionsskibet Hvidbjørnen, simpelthen fordi der ikke kan skaffes mandskab nok. Flere politikere mener, at det er et problem, fordi det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadigvæk ulmer. Og det er en enorm udfordring, at der ikke er de soldater, der skal til, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske eskadre, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at regeringen arbejder på at løse mandskabsproblemerne, og at man ikke skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
3: Der er en lang række initiativer i gang. Det er vigtigt for mig. Det er, når jeg spørger forsvaret, så løser man de opgaver, man skal løse. Plus, at vi faktisk er mere til stede. Vi har også haft F-35 fly til at indgå i øvelser. Vi har værnepligtige i Grønland, som jeg selv skal op og besøge på onsdag. Så der er en lang række aktiviteter i gang.
1: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og nu oplyser Midt- og Vestjyllands politi, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han er blevet fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken, om at henvende sig. Speeddating, der havde sin storhedstid i nullerne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutters samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag har der for eksempel været et stort arrangement i Slagelse, hvor singler kunne mødes. En af dem, der prøvede lykken, var Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
4: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
1: Kasper har været single i 4 år og synes, at speeddating er en god måde at møde nye mennesker på, uden at gøre det online.
4: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
1: Der kan stadigvæk komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I morgen kommer der også regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive kraftige.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

temple. I go around. Wanting you. And yet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De svenske partiledere har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fogestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt og tre drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
2: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her, det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
2: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, men også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet at holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Og det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere. Blandt andet fra SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
3: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
1: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er af samme mening.
4: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
1: Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach mener også, at det er et stort problem.
5: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft, det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Canada er brudt sammen. USA krævede for meget og tilbød for lidt, siger han om årsagen til forhandlingssambruddet, og understreger samtidig, at det var amerikanske krav og ikke kanadiske, der fik forhandlingerne til at bryde sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Canada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Canadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Så lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være for nærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
1: En af de kommuner, der har svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdisen.
3: Det er en opgave at tage imod flygtninge, og det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
1: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022, og 169 er nu registreret med bopæl i kommunen. Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i Forkester i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især en konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificere.
4: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
1: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan se de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
5: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft, det siger Kanadas premierminister Mark Carney efter forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der blev holdt et minut stillhed i aftes i Stockholm for ofrene for det svære angreb på en skole i Fårgesta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Og her deltog flere svenske partiledere. Ifølge den svenske statsminister Ulf Kristersson er tiden ikke inde til politisk handling lige nu, men til at vise støtte.
2: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er dræbt af dette. Men også for at få information på plads af polisen. Og
1: lige nu er det en politiefterforskning, vi er her for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så jeg vil ikke drage andre konklusioner, lød det. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt i sagen, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
3: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, men også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nylig ind i en fyr, der ville vise ham noget.
4: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede, og så viser han en kniv nede ved, nede ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
1: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig meget blandt byens unge.
5: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket her i Ebeltoft.
6: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
7: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årig Marta Thun Kalsmose og 16-årig Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniver og andre stikvåben. En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er nu 1,5 år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 3 nye arktiske skibe, som siden blev til 5 nye. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestationen i Frederikshavn, hvor de arktiske skibe herhjemme, fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand på de arktiske skibe.
2: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, der, ikke, som trænger at blive udskiftet. Ikke?
1: Niels Pilblad tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
2: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække at skulle have det første skib, og så bare blive rykket herinde, det er lidt demotiverende. Ikke?
1: Formanden for Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedsudvalg, Pivaluk Lynge, opfordrer til, at Forsvarsministeriet skynder sig med at få sat skibsbyggeriet i gang.
3: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, men at han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
4: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Skal du i gang med at renovere dit hus, så vær ekstra opmærksom på mystiske fund på lofte, bjælker og under brædder. Appellen kommer fra Museum Nordsjælland, der leder efter genstande, der kan fortælle os noget om gammel overtro. Det kan være alle mulige slags genstande, siger Jeppe Bol, der er arkæolog på Museum Nordsjælland.
5: Det kan være de mærkeligste ting. Det kan jo være sådan noget som et søpindsvin, som ligger under en dørkarm, eller står på en loftbjælke, eller muret ind i en gammel pejs. Det kan være hestekranier under gulvene. Det kan være sko. Af en eller anden grund, så er brugte sko også en af tingene.
1: Hvis du finder et af disse eller et andet mystisk fund i dit hus, så opfordrer museet altså til, at du kontakter dem. Hvem vil vinde et 100 meter løb, en robot eller verdens hurtigste mand? Det spørgsmål har vi måske fået besvaret nu. En kinesisk menneskelignende robot har nemlig løbet 100 meter på 9,39 sekunder i den indledende runde ved den internationale sportsbegivenhed World Humanoid Robot Games i den kinesiske hovedstad Beijing. Det er hurtigere end noget menneske nogensinde har tilbagelagt distancen. Mændenes verdensrekord, som blev sat af den jamaicanske sprinterlegende Usain Bolt i 2009, lyder på 9,58 sekunder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.